もちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもち

0: さて、この者古くは山や川の精とされし、さてまたある時は木や石の精ともされたし、宵の口文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら、無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは赤子のような。毛量、それは闇のもののけ。
1: そのもの、赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我を誘う。
0: さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら我の魂、ここにあらず。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは鬼のような。毛量、それは万事傍らに鎮座する。すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。